solution to what the future.

a pacifist, quicken on a pile of collective fear.

you, I guess you moved on really easily.

0: Naš čovek, osobito muški deo populacije, smatra da je izvanredna atrakcija mokriti s nadvožnjaka. Jel pišete? Ne sme se mokriti s nadvožnjaka, naročito ako je ispod trafostanica.
1: O radio.
2: Dobrodošli na talase Omladinskog radija. Ja sam Petar

zanimljivih priča. Za sad kreće emisija Pop-up. Moj kolega Marko napravio je novu epizodu podcasta koji se bavi popularnom kulturom. Ponedeljak je tradicionalno i dan za rock and roll iz regiona, dakle mahom rock and roll koji možete razumeti na prvu, radio gruvanje tamo negde malo kasnije. U međuvremenu da čujemo šta to De Niro snima, koji su to novi hitovi, šta je Nick Cave izbacio ovih dana i tako dalje. Bea se potrudila da napravi sjajnu playlistu, stoga ostanite uz O Radio.

trio iz Belfasta koji se odaziva na naziv Kneecap, objavio novu pesmu Irish Goodbye, emotivnu saradnju sa Kai Tempest, uz prateći 12-minutni kratki film koji funkcioniše kao mnogo više od klasičnog videospota. U pitanju je poslednji singl pred izlazak novog albuma Fenian, koji stiže ovih dana preko Hemingway Recordingsa. Irish Goodbye zatvara album i nosi možda najličniju emociju u dosadašnjem radu benda, kažu oni u svojoj najavi. Da čujemo kako zvuči Kneecap.

0: Tehnologija.
1: Evropski regulatori uputili su zvanične smernice kompaniji Google o tome kako da omoguće rivalima u oblasti veštačke inteligencije bolji pristup svojim ključnim uslugama. Ovaj potez EU deo je stroge primene zakona o digitalnim tržištima koji možete naći pod skraćenicom DMA ili DMA, čiji je cilj suzbijanje monopola velikih tehnoloških firmi. U pismu sa smernicama Brisel je precizirao korake koje Google mora preduzeti kako bi osigurao interoperabilnost svog operativnog sistema Android i prodavnice aplikacija Google Play sa uslugama trećih strana. Regulatori su posebno fokusirani na to da spreče Google u favorizovanju sobstvenih AI proizvoda poput chatbota Gemini u odnosu na konkurentska rešenja. Cilj je da se osigura da programeri AI modela i aplikacije mogu efikasno da se takmiče na tržištu, kažu ljudi iz komisije. Iz kompanije Google su poručili da će nastaviti konstruktivnu saradnju sa evropskim organima radi ispunjavanja zakonskih obaveza. Prema odredbama DMA, tehnološki giganti koji krše pravila konkurencije rizikuju drastične kazne u iznosu od 10% svog ukupnog godišnjeg prometa na globalnom nivou, dok za ponovljene prekršaje kazna može dostići i 20%. Sjajna regulativa. www.oradio.rs

0: prava stvar.
1: Ponedeljak je i po pravilu i po običaju u Novom Sadu sve teče nekako sporije. Danas imamo samo jednu pravu stvar, u pitanju je izložba Dunavske luke u galeriji izdavačke kuće Prometej. Večeras u 19 časova otvorit će se izložba koja se zove baš tako Dunavske luke, istorija, arhitektura, ljudi. Na izložbi će biti predstavljeno kulturno nasljeđe gradskih luka u Podunavlju. Ulaz je naravno besplatan, stoga pohvalite i pogledajte ovu zanimljivu izložbu.
2: Oradio.rs Ponesi žurku sa sobom.

Pozdrav svima. Moje ime je Marko, a ovo je još jedan pop-up. Emisija o radija posvećena fenomenima popularne kulture. Produženi prvomajski vikend je za nama. Kakvo god putovanje da ste isplanirali, verovatno vas je koštalo gomile živaca, naročito ukoliko ste trebali da se dogovorite sa društvom gde, kada i kako ići. Sati i sati provedeni na društvenim mrežama, sajtovima za iznajmljivanje, čitanje recenzije. Samo kada se nabroji zvuči naporno, još kada se i proživi. Bilo kako bilo, to je sada gotovo. Tražeći idealnu lokaciju za 1. maj, verovatno ste pogledali i gomilu videa na TikToku i Instagramu. Slušali savete blogera i zamišljali sebe na nekom skrivenom mestu, bez gužve koje još uvek ne opsedaju turisti. To je najbolji dokaz koliko su društvene mreže danas u potpunosti preuzele ulogu tradicionalnih vodiča. Bez obzira da li se radi o nekom izletištu pored, na primjer, Tise na pola sata od Novog Sada ili malom selu na italijanskoj obali ili plaži na Tenerifima. Sigurno postoji video na Instagramu

Instagramu ili TikToku o tome, čak i na našem jeziku. Koliko su ove platforme postale sinonim za putovanja, najbolje ilustruju podaci koje je nedavno preneo francuski Le Monde. U poslednjih 5 godina sadržaj o putovanjima bukvalno eksplodirao. Na TikToku zabeležen je porast od 410% od 2021. godine, dok je na Instagramu samo tokom 2024. objavljeno skoro 2 miliona postova o putovanjima. U međuvremenu taj broj je sasvim sigurno i porastao. Profila posvećenih putovanjima je iz dana u dan sve više. Neki kreatori se bave savetima za, na primjer, jeftina putovanja ili zanimljiv odmor u Srbiji, drugi egzotičnim destinacijama. Vremenom svako od njih stvori vernu publiku koja iščekuje slike i snimke sa novih destinacija i zamišlja sebe baš tu. Danas ćemo čuti kako sve to izgleda iz ugla kreatora. Kako kreiraju sadržaj, koliko je izazovno izdvojiti se među toliko profila posvećenih istim temama, te zašto je video idealan format za predstavljanje destinacija širom sveta i zbog čega su klasični blogovi o putovanjima danas skoro pa i nestali. To je naravno i večita dilema da li se prikloniti Instagramu ili TikToku. Krećemo na putovanje kroz još jedan pop-up. I zato ostani uz nas.

0: Kada je Instagram pre nekih skoro 5 godina zvanično objavio da više nije aplikacija za deljenje fotografije i počeo agresivno da promoviše Reels kao kratki video format, desila se i prava eksplozija sadržaja vezanog za putovanje na ovoj platformi. Vreme savršenih slika, promotivnih tekstova pa i blogova sada je već prošlo. Ljudi jednostavno traže realne prikaze, a video je idealan za to. Nisu se svi u tome snašli. Sanja je, na primjer, dugo godina pisala blog posvećen jeftinim putovanjima, ali otkako je Instagram postao adresa za sve, odlučila je da stavi tačku na blog.
1: Mislim, svi smo mi imali negde na nekim različitim platformama svoje blogu. Instagram je preuzeo, jel se, u ludu sviti i estetika i, ne znam, video produkcija i sve. Nekako je uvek završeno na Instagramu. Centralizovan je način predstavljanja sebe. Više me i knjige mrazi da čitam, zato što ceo dan se susrećem sa nekim informacijama i toliko sam izbombardovana novim informacijama konstantno da se više ni detinjstva ne sjećam, i to primećujem i kod svojih koleginica. Sada biram neke vannastavne aktivnosti koje ne zahtevaju reči, tipa slikanje ili tako nešto, igranje igrica. Tako da to mi je bio hobi i sada sam time prestala da se bavim i nemam više vremena ni za putovanja, tako da, kako da kažem, moje vreme prošlo. Studenti su poznati po tome što nikad nemaju para, a imaju najviše života u sebi, negde tu imamo i najviše vremena. Da putujemo, mislim, posle dolaze profesija, porodica, i jeftino putovanje je nešto što možemo svi da omogućimo sebi.
0: A upravo su savjeti za jeftina putovanja, dostupna čak i studentima, jedan od najpopularnijih sadržaja na društvenim mrežama. To pokazuje i Anjino iskustvo. Profil na Instagramu pokrenula je još kao student kako bi sa drugima podelila korisne savete. Taj entuzijazam je, kaže, drži i danas, a u međuvremenu je na profilu Anja putovanja okupilo oko 20.000 pratilaca.
2: To se desilo jako spontano u suštini. Ja putujem, ajde da kažem, ceo život, manje ili više. Kao mlađa sam putovala sa roditeljima. Bio je jedan taj period, da kažem, srednje škole, kad više nije bilo tako cool ići sa roditeljima, i tada sam najmanje putovala. I nekako kako je krenuo fakultet, tako se javila moja ponovna želja da putujem, ali ovog puta nekako samostalno, možda sa prijateljima ili mojim dečkom. Tako da sam odlučila da u studije uvek radim i nešto dodatno i to sebi priuštim. I tako je sve krenulo. Počela sam to da delim na društvenim mrežama, svoje ime sam prebacila, se zove Manja putovanja, i tako je sve krenulo. Nekako najviše volim da delim savete o jeftinim putovanjima, kako zapravo povoljnije putovati, jer nekako verujem da svi zaslužujemo da putujemo, da to doživimo. Tako da, kada sam otkrila povoljne letove na low cost avio kompanijama, kojih nije bilo do skoro, ajde da kažem, možda su se pojavili, da sam ja primetila prijedno 5 do 8 godina, i ja sam odlučila da iskoristim tu priliku prvo za sebe, a onda da podelim tu istu priliku i sa drugim ljudima.
0: Pored jeftinih putovanja, ono što najviše privlači pažnju su svakako i egzotične destinacije. Sara je, na primjer, zajedno sa svojim momkom iskoristila priliku da par mjeseci provede živeći u različitim azijskim državama. Bila je to prilika da od ličnog profila na Instagramu i TikToku napravi travel blog. Tako je, kako kaže, mogla jednostavno obavijestiti sve prijatelje o tome gdje je i šta radi, a par njenih snimaka postalo je i viralno.
3: Pre, da kažem, ovog sad veliko putovanje posljednjeg na kom smo bili, ja sam voljela da obrađujem videe, bilo mi je zanimljivo, tako da sam tako u suštini počela posle nekih naših ili putovanja ili nekih izleta ili tako nekih zanimljivih događaja, neke trke kad smo išli, tako nešto, voljela da snimam, i onda ja to više za sebe i za tih, ne znam, nija par pratilaca koje imam, ali više sam uživala u tome da sređujem i obrađujem materijal. Tako da je tako počelo. Ali s obzirom da je ovo bilo i onako ipak malo neobičnije, malo ljudi tako nešto odradi da na par mjeseci ode negde, smo se nadali da hoće proći dobro, i da bilo mi je naravno čudno, nisam navikla ipak u tom formatu da sad ja nešto pričam ljudima i objašnjavam. Tako da mi jeste bilo u par puta i kao dalje ovo tuma, koga ovo uopšte zanima, ali toliko mi se ljudi javljalo, uživamo u vašim objavama, pričama, svaki dan jedva čekamo da gledamo da li će nešto objaviti. Čak sam očekivala nekako veći hejt i neke, ne znam nije kakve, komentare.
0: nastavku se bavimo formatima koje publika voli, odnosno koliko i kako kreatori na Instagramu i TikToku utiču na to gdje ćemo provesti odmor. Zato ostani uz Pop-Up.

0: Ako zanemarimo savete za putovanja, koji svakako privlače najviše pažnje, tu su i egzotične destinacije koje ne viđamo svakog dana. Upravo je takav sadržaj pomogao da njen profil poraste, iako, kako kaže, nikada nije obraćala pažnju na broj pratilaca.
1: Meni je na početku i značilo, eto, možda i jedna osoba, a da nije moj prijatelj, znači neko kome našao preko Instagrama, pa napisao, jao, super, ovo mi je značilo, sad idem i ja na to mesto gde si bila, zahvaljujući toj informaciji, pa i jedna reakcija takve osobe opet je neka motivacija da nastavimo dalje. To je ono što me motivisalo da izguram i sad nekako, stvarno, se tek ne opterećujem pregledima, nego stvaram ono što mi se sviđa. Pa ima više mesta, gradova i zemalja. Naprimjer, jedna od tih je i kad sam bila u Jordanu i kad smo obilazili taj drevni grad Petru, koji je inače jedno od sedam svjetskih čuda. To je zaista bilo magično. Nikada nešto tako nisam vidjela svojim očima, možda eto na internetu, ali naći se tamo, hodati kroz tu pustinju u kojoj se i nalazi ceo taj grad, koji je zapravo prilično i velik, pa treba ga i obići i hodati i spremiti se i fizički i mentalno na to, ali vredi svaki korak. Nedavno sam radila isto puto po Španiji i Sokolima. Krenuli smo od Madrida i išli smo za regiju Baskiju. I Baskija me baš oduševila. Ona izlazi tamo na okean.
0: Slično i Sarino iskustvo. Njeni posetioci imali su priliku da se upoznaju sa različitim azijskim zemljama, do kojih nije ni malo lako doći.
2: Posao nam je dozvolio da to ispunimo. Kad smo seli, bilo je, da kažem, prvo problem i to kako se odlučiti koje sve zemlje, kojim redom, koliko nam vremena treba i tako dalje. U početku je bila ta centralna, to je njen central, istočna Azija, sam kraj, Uzbekistan, Kirgistan i Kazahstan, pa smo onda prešli i u Kinu, gde je već tu, da kažem, prvi neki veliki skok i šok, a tek onda iz Kine u Indiju, to je možda bilo onako najveće, pa smo onda prešli u ove i priobalne oblasti, i Šri Lanka, i Tajland, i Vijetnam, poprilično i jeftinije. Naravno, mi jesmo dosta tu često menjali, kako se zove, destinacije, tako da se ne može reći da smo živjeli jeftinije nego što bismo ovdje u Srbiji, ali, na primjer, da jesmo na duži vremenski period ostali za neko od tih zemalja, to bi definitivno bilo dosta povoljnije, a 1000 puta sam rekla i način života tamo i hrana i sve, nemam reći kako se isplati i jeste nam, na primjer, u planu da se možda u neku od njih i vratimo.
0: Kada vidimo nešto tako, sasvim sigurno, makar u glavi, zamišljamo i sebe na sličnim mestima, daleko od svakodnevice. Neka putovanja, nažalost, ostanu samo slovo na papiru, ali i ona mogu da inspirišu. Priča Sanja.
3: Sreća lepa samo dok se čeka. Ja sam na tom blogu pisala i neka putovanja koje sam možda isplanirala, ali nikad nisam realizovala. I osjećala sam se jednako srećno, ushićena u tom nekom planiranju. Makar to bilo putovanje do Pačira na koje nisam uspjela na kraju ni da odem. Eto, to je bio neki luft, ventil, da tako kažem, za ona putovanja koje nisam izvela, ali mislim dobro sam se provela planirajući. Pa ne mora da se ode daleko, možda se ode sasvim negde random. Na taj način širiš svoje vidike, širiš svoje granice, izlaziš iz kutije. Imaš prilike da se susretneš sa nekim što inače nemaš u svojoj svakodnevnici i onda se vratiš u svoju zemlju, u svoj kraj, u svoj grad i budeš u fazonu kako je ovdje dobro.
0: U nastavku ćemo više čuti o samom sadržaju, odnosno šta je to zanimljivo, bez obzira da li je dobro ili loše što se dešava ili vidi na putu, a privlači pažnju pratilaca. Zato ostani uz nas.

0: Reels i TikTok kao dominantni formati danas nekako su u isto vrijeme i jednostavni i primamljivi. Lako se prave, kratki su, pa nije ni čudo što i kreatori i publika vrlo brzo prihvate. U svega par minuta možete vidjeti najinteresantnije prizore sa neke lokacije, čuti nečije utiske i u trenutku odlučiti da li vam se tamo ide ili ne. Sara je, kako kaže, upravo zbog tog formata koji sama voli počela da snima doživljaj sa putovanjem.
1: Kad pokušavam da slikam kadar, ono ne uspeva da uhvati ili bih htjela mnogo različitih stvari i onda to ume da mori. Ovako sa videom daje fleksibilnost da se prikaže više stvari. Sad ja volim da to budu ipak one real formati i kratki, brze promjene kadrova ili šta ja znam, kao da bih pokazala više stvari. Danas živimo u takvom vremenu da ono, ljudi žure, nemaju vremena, niko ne želi da gleda ništa od preko, ne znam, minut, a ni toliko. Sjećam se, pre formata ja jesam gledala YouTube videe i tako nešto. Definitivno ja prva danas nemam vremena za to. Sve je nekako prešlo iz mog iskustva na Instagram, na primjer. Tako da sam se ja opredelila na taj format. Bilo je naravno ono pre kad smo i pričali o tom nečem putovanju kao zanimljivi, kako se zove, oni YouTube i ceo vlog ili šta ja znam, ali pogotovo iz ugla trenutno, ne znam, ne bismo mogli definitivno to da postignemo, jer to onda zahtjeva i mnogo, mnogo više tog nekog editinga.
0: Baš zbog te činjenice da danas svako zbog viralnog video snimka sa putovanja može uticati na to da i drugi posjeti istu lokaciju, stigli smo do problema instant slave i nerealnih očekivanja. U moru kreatora koji se bave sponzorisanim sadržajem, važno je pratiti one koji su tu da pokažu realnu sliku, bez obzira kakva je. Upravo i to je situacija u kojoj se Anja našla nedavno u Italiji.
2: Trudim se da prikazujem destinacije na koje idem što realnije, da ne bude sad i ono da nekako stvaramo idealnu sliku o travel vlogerima, o mestima gdje putujemo. Znači, nije uvijek sve savršeno, kao ni u stvarnom životu, i trudim se koliko toliko da to dočaram na Instagramu. Između ostalo smo bili i na Malti obali, koja je na Instagramu, pošto sam ja to gledala pre toga na Instagramu, delovala savršeno. Međutim, realnost je takva kad se dođe da je tolika gužva, naročito u sezoni, da ne možeš ni da uživaš u tom pogledu na more, na plažu, u samom gradu, čuveni Positano, koji na primjer postoje redovi za fotografisanje na određenoj lokaciji, koju sam isto ja tako vidjela na Instagramu, pa sam poželjela isto, ali sam nekako onda odustala jer sam pomislila da li je vrijedno ovog i hajde da svojim pratiocima pokažem kako ovo zapravo izgleda, i onda sam snimila cijel taj red, a ne samo tu savršenu, kako oni kažu, instagramičnu i fotogeničnu lokaciju.
0: Zato je važno ostati dosledan sebi. Ako nestane te strasti prema putovanju, otkrivanju nečeg novog, pratioci to vrlo lako primete. Društvene mreže su nažalost tako postavljene da nameću imperativ savršenosti u svim oblastima. Ali treba se sa time i izboriti. Evo šta je po Sari recept za savršen sadržaj na Instagramu.
1: Baš onako su bile egzotične neke destinacije, malo ljudi to može tebi i dozvoli sa vremenom, smo imali tu slobodu zbog rada od kuće, tako da je nekome to zanimljivo samo da vidi, a nekome su i bili kako dobre ideje i savjet za putovanje. Nisam u tom nekom okviru, znači, bila standardno pa da ja sad napišem tu smeštaj košta ovoliko, imate ove i one, nego otprilike, onako okvirno sam pričala kako to nama funkcioniše i šta mi radimo. Neke najzanimljivije, da kažem, stvari sam se trudila da prenesem kad nam dođe dan gdje putujemo, ono, malo se ne 24 sata ili koliko prevoznih sredstava različitih smo promijenili i tako neke stvari. I naravno na samim destinacijama neke historijske znamenitosti koje smo obilazili i tako neke stvari, čisto da ne bude samo slika i video, nego i da prenesem šta smo mi saznali, čuli, pročitali o bilo hramu ili šta god da smo vidjeli, znači da ne bude striktno ono kao poslovno turistički vodič, nego kao iz našeg iskustva i ugla šta mi to radimo i šta smo sve vidjeli.

0: something I want to talk about.
1: Jasno je da se način na koji putujemo i doživljavamo putovanja iz korena promijenio. Do onih prvih koraka kada sate provodimo scrollujući kroz Instagram i TikTok u potrazi za idealnim mestom, preko odluke da i sami nešto podelimo sa drugima, pa sve do trenutka kada shvatimo da stvarnost često izgleda drugačije od onoga što smo vidjeli na ekranu. Društvene mreže postale su neizostavan deo svakog putovanja. One su inspiracija i alat, i mapa i dnevnik, ali ponekad i izvor pritiska i nerealnih očekivanja. Dok jedni odustaju zatrpani količinom informacija i ubrzanim tempom, drugi u tome pronalaze prostor za kreativnost, razmenu iskustava i povezivanje sa ljudima koje nikada nisu upoznali. Između savjeta za jeftina putovanja i snimaka sa egzotičnih destinacija, spontanih objava i viralnih videa, provlači se ista ideja. Putovanja nisu samo rezervisana za one sa mnogo novca ili vremena, već za sve koji su spremni da naprave taj prvi korak. Možda je baš i to nit koja povezuje sve ove priče. Nije stvar u tome da li ćemo otići na drugi kraj sveta ili ostati negde blizu, da li ćemo snimiti video ili sačuvati uspomenu samo za sebe. Važno je ono što pokreće putovanje, a to je radoznalost i želja da vidimo nešto novo, ali i da se na kraju vratimo i drugačije pogledamo ono što nam je već poznato. Između svih tih kadrova, pregleda i lajkova putovanja i dalje ostaju lično iskustvo koje svako od nas gradi na svoj način. Ovdje stavljamo tačku na naše današnje druženje i čujemo se ponovo kroz 2 sedmice na Oradiju. Pozdrav!

0: vredi čuti.
1: Gitarista i kantautor Nikola Pavković predstavlja prvi album benda Digitrons, koji se zove Aceton. A naslovna strana albuma je skeletna formula hemijskog jedinjenja upravo ovog acetona. Kaže, htio sam da obrišem neke stvari svog života, pa sam došao do naslova albuma Aceton. Ideja o mešanju elektronike i zvuka gitare kod mene datira već nekih 20 godina, kad sam počeo da eksperimentišem sa editama širama i samplerima, i posle toliko vremena rešio sam da konačno to i realizujem, rekao je on. U pitanju je neka vrsta elektropunk popa, a mi smo odlučili da ovaj album bude album nedelje, i prvog dana slušamo pesmu sa naslova, dakle, Aceton.

0: oplemenjen.
1: Organizovan.
0: Osećajan.
2: Odličan.
0: Odvažan.
3: Otkinut.
4: Otvoren.
3: Ofanzivan.
4: Održiv.
2: Obožavan.
0: Osvežen.
2: Optimističan.
5: Ohlađen.
3: Opušteni radio.
0: O.
1: Omladinski radio.

Evropski regulatori uputili su zvanične smernice kompaniji Google o tome kako da omoguće rivalima u oblasti veštačke inteligencije bolji pristup svojim ključnim uslugama. Ovaj potez EU deo je stroge primene zakona o digitalnim tržištima koji možete naći pod skraćenicom DMA ili DMA, čiji je cilj suzbijanje monopola velikih tehnoloških firmi. U pismu sa smernicama Brisel je precizirao korake koje Google mora preduzeti kako bi osigurao interoperabilnost svog operativnog sistema Android i prodavnice aplikacija Google Play sa uslugama trećih strana. Regulatori su posebno fokusirani na to da spreče Google u favorizovanju sobstvenih AI proizvoda poput chatbota Gemini u odnosu na konkurentska rešenja. Cilj je da se osigura da programeri AI modela i aplikacije mogu efikasno da se takmiče na tržištu, kažu ljudi iz komisije. Iz kompanije Google su poručili da će nastaviti konstruktivnu saradnju sa evropskim organima radi ispunjavanja zakonskih obaveza. Prema odredbama DMA, tehnološki giganti koji krše pravila konkurencije rizikuju drastične kazne u iznosu od 10% svog ukupnog godišnjeg prometa na globalnom nivou, dok za ponovljene prekršaje kazna može dostići i 20%. Sjajna regulativa.

trio iz Belfasta koji se odaziva na naziv Nikep, objavio novu pesmu Irish Goodbye, emotivnu saradnju sa Kai Tempest, uz prateći 12-minutni kratki film koji funkcioniše kao mnogo više od klasičnog videospota. U pitanju je poslednji single pred izlazak novog albuma Fenian, koji stiže ovih dana preko Hemingway Recordingsa. Irish Goodbye zatvara album i nosi možda najličniju emociju u dosadašnjem radu benda, kažu oni u svojoj najavi. Da čujemo kako zvuči Nikep.

0: Slušate Radio Gruvanje. Ovaj program nije namenjen osobama koje ne vole rock and roll.
1: Dobar dan svima ponovo, moje ime je Peđa, u narednih sat vremena provešću vas kroz novu epizodu Radio Gruvanja, u kojoj ćete kao i svaki put do sada čuti presek najnovijih singlova koji su se pojavili na ex-jugoslovenskom području u proteklih 7 dana. Evo jedne žene koja je u vreme stare Jugoslavije, tokom 80-ih, bila M zvezda, M sex simbol, M radila fantastičnu muziku, što u svom bendu Video Sex, što kroz saradnju sa raznim drugim izvođačima, a njeno ime poslužilo je i grupi Goblini za inspiraciju za jednu pesmu. Ona se zove Anja Rupel, ima novu energičnu i plesnu pesmu pod nazivom Enigma. Anja kaže da ova pesma ima i autobiografski ton i slušaocima jasno poručuje da uprkos razlikama dve samosvojne osobe mogu uspešno da funkcionišu zajedno. Enigma, Anja Rupel.

Kao najavu za novi EP koji je u pripremi, beogradski band Fade Out nudi pesmu Petak. Ova numera u fokus stavlja često zaboravljenog, socijalno marginalizovanog, sredovečnog čoveka, oslikavajući prisustvo depresije u savremenom svetu. Zašto se ova pesma ne zove Peđa, nije mi jasno.

Beogradski rock band Booster objavio je drugi studijski album Naked Truth. Sa njega slušamo prvi singl pod nazivom Fun. Pesma je nastala kroz zajedničko eksperimentisanje benda u prostoriji za probe i dočarava njihovu autentičnu koncertnu energiju, kako kažu.

0: Slušate Radio Gruvanje.
1: Band Bullet iz Vrnjačke Banje predstavlja novi single Soba, kojom pravi produkcijski iskorak ka savremenijem zvuku, udaljavajući se od svoje klasične blues rock forme. Ova pesma se povlači u unutrašnji prostor ličnih stanja, sećanja i tihih tenzija koje traže razumevanje iznutra. Soba.

Evo sada nešto jako, jako zanimljivo. Francuski alt-punk band Joke i underground rapper Čaka Svraka udružili su snage na zajedničkom albumu Hope Options. Ovaj materijal nudi snažne numere koje u sebi nose duboku društvenu kritiku i goruću želju za promenom prožete gramatikom nade. Probaću da izbjegnem izgovaranje ove pesme na francuskom jeziku, reći ću samo na srpskom, crveni poster.

Novosadski bend M31 predstavlja novu emotivnu i snažnu pesmu Zabluda. Uz prepoznatljive gitarske deonice, ova numera govori o rastancima koji ostavljaju trag i uspomenama koje vreme ne uspeva da izbriše. M31, Zabluda.

Novopečeni zadarski bend Fameja, iza koga stoji Davor Valčić, nekadašnji član sjajnog zadarskog benda Postolar Tripper, debituje singlom Povratna karta. Njihov neobičan zvuk, koji sami nazivaju šporkim popom, ne oslanja se na trendove, već na neposrednu atmosferu i emociju.

Ekscentrična riječka grupa Violeta Peppermint debituje pesmom Obojana pravdom, u kojoj spajaju muziku, performans i društveni komentar. U pitanju je energična mešavina rock

roka i panka koja jasno šalje poruku o borbi za pravdu kroz umetnost, a ne oružje. Ovo je ujedno bila i poslednja pesma u današnjoj epizodi Radio Gruvanja. Redni broj je 12.33, dakle 12. sezona i 33. epizoda Radio Gruvanja na O-radiju. Moje ime je Peđa, još neko vreme ćete čekati na Almu dok se zaista potpuno ne vrati, a do tada. Ćao će!

0: O radio.
1: Hajde da malo napravimo presek. Na polovini ovog dana, ponedeljak je, napolju je jako toplo, pravi onaj majski dan od nekih 26 stepeni. Izlaćemo sa tih nekih prolećnih jakni, odmah da uletimo u Bermude, ko može i kome nije neprijatno na ovom prelaznom vremenu. U svakom slučaju, ako ste kod kuće, slušajte Omladinski radio, dosta dobre muzike iz proteklih, recimo, 4 ili 5 godina. Bea je napakovala u ovu ponedeljkovu playlistu. Danas je dan za pop-up, danas je dan za radio gruvanje, stoga ostanite uz O radio.

trio iz Belfasta koji se odaziva na naziv Kneecap, objavio novu pesmu Irish Goodbye, emotivnu saradnju sa Kai Tempest, uz pratići 12-minutni kratki film koji funkcioniše kao mnogo više od klasičnog videospota. U pitanju je poslednji single pred izlazak novog albuma Fenian, koji stiže ovih dana preko Hemingway Recordingsa. Irish Goodbye zatvara album i nosi možda najličniju emociju u dosadašnjem radu benda, kažu oni u svojoj najavi. Da čujemo kako zvuči Kneecap.

Evropski regulatori uputili su zvanične smernice kompaniji Google o tome kako da omoguće rivalima u oblasti veštačke inteligencije bolji pristup svojim ključnim uslugama. Ovaj potez EU deo je stroge primene zakona o digitalnim tržištima koji možete naći pod skraćenicom DMA ili DMA, čiji je cilj suzbijanje monopola velikih tehnoloških firmi. U pismu sa smernicama Brisel je precizirao korake koje Google mora preduzeti kako bi osigurao interoperabilnost svog operativnog sistema Android i prodavnice aplikacija Google Play sa uslugama trećih strana. Regulatori su posebno fokusirani na to da spreče Google u favorizovanju sobstvenih AI proizvoda poput chatbota Gemini u odnosu na konkurentska rešenja. Cilj je da se osigura da programeri AI

0: modela i aplikacije mogu efikasno da se takmiče na tržištu, kažu ljudi iz komisije. Iz kompanije Google su poručili da će nastaviti konstruktivnu saradnju sa evropskim organima radi ispunjavanja zakonskih obaveza. Prema odredbama DMA, tehnološki giganti koji krše pravila konkurencije rizikuju drastične kazne u iznosu od 10% svog ukupnog godišnjeg prometa na globalnom nivou, dok za ponovljene prekršaje kazna može dostići i 20%. Sjajna regulativa.
1: Omladinski radio.

0: prava stvar.
1: Ponedeljak je i po pravilu i po običaju u Novom Sadu sve teče nekako sporije. Danas imamo samo jednu pravu stvar, u pitanju je izložba Dunavske luke u galeriji izdavačke kuće Prometej. Večeras u 19 časova otvorit će se izložba koja se zove baš tako Dunavske luke, istorija, arhitektura, ljudi. Na izložbi će biti predstavljeno kulturno nasljeđe gradskih luka u Podunavlju. Ulaz je naravno besplatan, stoga pohvalite i pogledajte ovu zanimljivu izložbu.
0: Radio koji ne spava. O radio.

0: Kada je Instagram pre nekih skoro 5 godina zvanično objavio da više nije aplikacija za deljenje fotografije i počeo agresivno da promoviše Reels kao kratki video format, desila se i prava eksplozija sadržaja vezanog za putovanje na ovoj platformi. Vreme savršenih slika, promotivnih tekstova pa i blogova sada je već prošlo. Ljudi jednostavno traže realne prikaze, a video je idealan za to. Nisu se svi u tome snašli. Sanja je, na primjer, dugo godina pisala blog posvećen jeftinim putovanjima, ali otkako je Instagram postao adresa za sve, odlučila je da stavi tačku na blog.
1: Mislim, svi smo mi imali negde na nekim različitim platformama svoje blogo. Instagram je preuzeo, jel se, ulogu svih tih i estetika i, ne znam, video produkcija i sve. Nekako sebi, negde tu imamo i najviše vremena. Da putujemo, mislim, posle dolaze profesija, porodica i jeftino putovanje je nešto što možemo svi da omogućimo sebi.
0: A upravo su savjeti za jeftina putovanja, dostupna čak i studentima, jedan od najpopularnijih sadržaja na društvenim mrežama.

0: To pokazuje i Anjino iskustvo. Profil na Instagramu pokrenula je još kao student kako bi sa drugima podijelila korisne savjete. Taj entuzijazam je, kaže, drži i danas, a u međuvremenu je na profilu Anja putovanja okupilo oko 20.000 pratilaca.
1: To se desilo jako spontano u suštini. Ja putujem, ajde da kažem, ceo život, manje ili više. Kao mlađa sam putovala sa roditeljima. Bio je jedan taj period, da kažem, srednje škole, kad više nije bilo tako cool ići sa roditeljima, i tada sam najmanje putovala. I nekako kako je krenuo fakultet, tako se javila moja ponovna želja da putujem, ali ovog puta nekako samostalno, možda sa prijateljima ili mojim dečkom. Tako da sam odlučila da uz studije uvek radim i nešto dodatno i to sebi priuštim. I tako je sve krenulo. Počela sam to da delim na društvenim mrežama, svoje ime sam prebacila, se zove Manja putovanja, i tako je sve krenulo. Nekako najviše volim da delim savete o jeftinim putovanjima, kako zapravo povoljnije putovati, jer nekako verujem da svi zaslužujemo da putujemo, da to doživimo. Tako da kada sam otkrila povoljne letove na low cost avio kompanijama, kojih nije bilo do skoro, ajde da kažem, možda su se pojavili, da sam ja primetila prijedno 5 do 8 godina, i ja sam odlučila da iskoristim tu priliku prvo za sebe, a onda da podelim tu istu priliku i sa drugim ljudima.
0: Pored jeftinih putovanja, ono što najviše privlači pažnju su svakako i egzotične destinacije. Sara je, na primjer, zajedno sa svojim momkom iskoristila priliku da par mjeseci provede živeći u različitim azijskim državama. Bila je to prilika da od ličnog profila na Instagramu i TikToku napravi travel blog. Tako je, kako kaže, mogla jednostavno obavijestiti sve prijatelje o tome gdje je i šta radi, a par njenih snimaka postalo je i viralno.
2: Pre, da kažem, ovog sad veliko putovanje posljednjeg na kom smo bili, ja sam voljela da obrađujem videe, bilo mi je zanimljivo, tako da sam tako u suštini počela posle nekih naših ili putovanja ili nekih izleta ili tako nekih zanimljivih događaja, neke trke kad smo išli ili tako nešto, voljela da snimam, i onda ja to više za sebe i za tih, ne znam, nija par pratilaca koje imam, ali više sam uživala u tome da sređujem i obrađujem materijal. Tako da je tako počelo. Ali s obzirom da je ovo bilo i onako ipak malo neobičnije, malo ljudi tako nešto odradi da na par mjeseci ode negde, smo se nadali da hoće proći dobro, i da bilo mi je naravno čudno, nisam navikla ipak u tom formatu da sad ja nešto pričam ljudima i objašnjavam. Tako da mi jeste bilo u par puta i kao dalje ovo tuma, koga ovo uopšte zanima, ali toliko mi se ljudi javljalo, uživamo u vašim objavama, pričama, svaki dan jedva čekamo da gledamo da li će nešto objaviti. Čak sam očekivala nekako veći hejt i neke, ne znam nije kakve, komentare.
0: U nastavku se bavimo formatima koje publika voli, odnosno koliko i kako kreatori na Instagramu i TikToku utiču na to gdje ćemo provesti odmor. Zato ostani uz Pop-up.

0: Vamos!
1: Ako zanemarimo savete za putovanja, koji svakako privlače najviše pažnje, tu su i egzotične destinacije koje ne viđamo svakog dana. Upravo je takav sadržaj pomogao da njen profil poraste, iako, kako kaže, nikada nije obraćala pažnju na broj pratilaca.
2: Meni je na početku i značilo, eto, možda i jedna osoba, a da nije moj prijatelj, znači neko ko me našao preko Instagrama, pa napisao, jao, super, ovo mi je značilo, sad idem i ja na to mesto gde si bila, zahvaljujući toj informaciji, pa i jedna reakcija takve osobe opet je neka motivacija da nastavimo dalje. To je ono što me motivisalo da izguram i sad nekako, stvarno, se tek ne opterećujem pregledima, nego stvaram ono što mi se sviđa. Pa ima više mesta, gradova i zemalja. Naprimjer, jedna od tih je i kad sam bila u Jordanu i kad smo obilazili taj drevni grad Petru, koji je inače jedno od sedam svjetskih čuda. To je zaista bilo magično. Nikada nešto tako nisam vidjela svojim očima, možda eto na internetu, ali naći se tamo, hodati kroz tu pustinju u kojoj se i nalazi ceo taj grad, koji je zapravo prilično i velik, pa treba ga i obići i hodati i spremiti se i fizički i mentalno na to, ali vredi svaki korak. Nedavno sam radila isto puto po Španiji i Sokolima. Krenuli smo od Madrida i išli smo za regiju Baskiju. I Baskija me baš oduševila. Ona izlazi tamo na okean.
1: Slično i Sarino iskustvo. Njeni posetioci imali su priliku da se upoznaju sa različitim azijskim zemljama, do kojih nije ni malo lako doći.
3: Posao nam je dozvolio da to ispunimo. Kad smo seli, bilo je, da kažem, prvo problem i to kako se odlučiti koje sve zemlje, kojim redom, koliko nam vremena treba i tako dalje. U početku je bila ta centralna, to je nije centralna, istočna Azija, sam kraj, Uzbekistan, Kirgistan i Kazahstan, pa smo onda prešli i u Kinu, gde je već tu, da kažem, prvi neki veliki skok i šok, a tek onda iz Kine u Indiju, to je možda bilo onako najveće, pa smo onda prešli u ove i priobalne oblasti, i Šri Lanka, i Tajland, i Vijetnam, poprilično i jeftinije. Naravno, mi jesmo dosta tu često menjali, kako se zove, destinacije, tako da se ne može reći da smo živeli jeftinije nego što bismo ovdje u Srbiji, ali, na primjer, da jesmo na duži vremenski period ostali za neko od tih zemalja, to bi definitivno bilo dosta povoljnije, a hiljadu puta sam rekla i način života tamo i hrana i sve, nemam reći, tako ko se isklepi i jeste nam, na primjer, u planu da se možda u neko od njih i vratimo.
1: Kada vidimo nešto tako, sasvim sigurno, makar u glavi, zamišljamo i sebe na sličnim mestima, daleko od svakodnevice. Neka putovanja, nažalost, ostanu samo slovo na papiru, ali i ona mogu da inspiriš. Priča Sanja.
4: Sreća lepa samo dok se čeka. Ja sam na tom blogu pisala i neka putovanja koje sam možda isplanirala, ali nikad nisam realizovala. I osjećala sam se jednako srećno, ushićeno u tom nekom planiranju. Makar to bilo putovanje do Pačira, na koje nisam uspjela na kraju ni da odem. Eto, to je bio neki luft, ventil, da tako kažem, za ona putovanja koje nisam izvela, ali mislim dobro sam se provela planirajući. Pa ne mora da se ode daleko, može se ode sasvim negde random. Na taj način širiš svoje vidike, širiš svoje granice, izlaziš iz kutije. Imaš prilike da se susretneš sa nekim što inače nemaš u svojoj svakodnevnici i onda se vratiš u svoju zemlju, u svoj kraj, u svoj grad i budeš u fazonu kako je ovdje dobro.
1: U nastavku ćemo više čuti o samom sadržaju, odnosno šta je to zanimljivo, bez obzira da li je dobro ili loše što se dešava ili vidi na putu, a privlači pažnju pratilaca. Zato ostani uz nas.

0: Reels i TikTok kao dominantni formati danas nekako su u isto vrijeme i jednostavni i primamljivi. Lako se prave, kratki su, pa nije ni čudo što i kreatori i publika vrlo brzo prihvate. U svega par minuta možete vidjeti najinteresantnije prizore sa neke lokacije, čuti nečije utiske i u trenutku odlučiti da li vam se tamo ide ili ne. Sara, kako kaže, upravo zbog tog formata koji sama voli, počela da snima doživljaj sa putovanjem.
1: Kad pokušavam da slikam kadar, ono ne uspeva da uhvati ili bih htjela mnogo različitih stvari i onda to ume da mori. Ovako sa videom daje fleksibilnost da se prikaže više stvari. Sad ja volim da to budu ipak one real formati i kratki, brze promjene kadrova ili šta ja znam, kao da bih pokazala više stvari. Danas živimo u takvom vremenu da ono, ljudi žure, nemaju vremena, niko ne želi da gleda ništa od preko, ne znam, minut, a ni toliko. Sjećam se, pre formata ja jesam gledala YouTube videe i tako nešto. Definitivno ja prva danas nemam vremena za to. Sve je nekako prešlo iz mog iskustva na Instagram, na primjer. Tako da sam se ja opredelila na taj format. Bilo je naravno ono pre kad smo i pričali o tom nečemu putovanju kao zanimljivi, kako se zove, oni YouTube i ceo vlog ili šta ja znam, ali pogotovo iz ugla trenutno, ne znam, ne bismo mogli definitivno to da postignemo, jer to onda zahtjeva i mnogo, mnogo više tog nekog editinga.
0: Baš zbog te činjenice da danas svako zbog viralnog video snimka sa putovanja može uticati na to da i drugi posjeti istu lokaciju, stigli smo do problema instant slave i nerealnih očekivanja. U moru kreatora koji se bave sponzorisanim sadržajem, važno je pratiti one koji su tu da pokažu realnu sliku, bez obzira kakva je. Upravo i to je situacija u kojoj se Anja našla nedavno u Italiji.
2: Trudim se da prikazujem destinacije na koje idem što realnije, da ne bude sad i ono da nekako stvaramo idealnu sliku o travel blogerima, o mestima gdje putujemo. Znači, nije uvijek sve savršeno, kao ni u stvarnom životu, i trudim se koliko toliko da to dočaram na Instagramu. Između ostalo smo bili na Malti obali, koja je na Instagramu, pošto sam ja to ugledala pre toga na Instagramu, delovala savršeno. Međutim, realnost je takva kad se dođe da je tolika gužva, naročito u sezoni, da ne možeš ni da uživaš u tom pogledu na more, na plažu, u samom gradu, čuveni Positano, koji na primjer, postoje redovi za fotografisanje na određenoj lokaciji, koji sam isto ja tako vidjela na Instagramu, pa sam poželjela isto, ali sam nekako onda odustala, jer sam pomislila da li je vrijedno ovog i hajde da svojim pratiocima pokažem kako ovo zapravo izgleda, i onda sam snimila cijel taj red, a ne samo tu savršenu, kako oni kažu, instagramičnu i fotogeničnu lokaciju.
0: Zato je važno ostati dosledan sebi. Ako nestane te strasti prema putovanju, otkrivanju nečeg novog, pratioci to vrlo lako primete. Društvene mreže su nažalost tako postavljene da nameću imperativ savršenosti u svim oblastima. Ali treba se sa time i izboriti. Evo šta je po Sari recept za savršen sadržaj na Instagramu.
1: Baš onako su bile egzotične neke destinacije, malo ljudi to može tebi i dozvoli sa vremenom, nam smo imali tu slobodu zbog rada od kuće, tako da je nekome to zanimljivo samo da vidi, a nekome su i bili kako dobre ideje i savjet za putovanje. Nisam u tom nekom okviru, znači, bila standardno pa da ja sad napišem to i tu smeštaj košta ovoliko, imate ove i one, nego otprilike, onako okvirno sam pričala kako to nama funkcioniše i šta mi radimo. Neke najzanimljivije, da kažem, stvari sam se trudila da prenesem kad nam dođe dan gdje putujemo, ono, malo ne 24 sata ili koliko prevoznih sredstava različitih smo promijenili i tako neke stvari. I naravno na samim destinacijama neke historijske znamenitosti koje smo obilazili i tako neke stvari, čisto da ne bude samo slika i video, nego i da prenesem šta smo mi saznali, čuli, pročitali o bilo hramu ili šta god da smo vidjeli, znači da ne bude striktno ono kao poslovno turistički vodič, nego kao iz našeg iskustva i ugla šta mi to radimo i šta smo sve vidjeli.

0: Jasno je da se način na koji putujemo i doživljavamo putovanja iz korena promenio. Do onih prvih koraka kada sate provodimo scrollujući kroz Instagram i TikTok u potrazi za idealnim mestom, preko odluke da i sami nešto podelimo sa drugima, pa sve do trenutka kada shvatimo da stvarnost često izgleda drugačije od onoga što smo vidjeli na ekranu. Društvene mreže postale su neizostavan deo svakog putovanja. One su inspiracija i alat i mapa i dnevnik, ali ponekad i izvor pritiska i nerealnih očekivanja. Dok jedni odustaju zatrpani količinom informacija i ubrzanim tempom, drugi u tome pronalaze prostor za kreativnost, razmenu iskustava i povezivanje sa ljudima koje nikada nisu upoznali. Između savjeta za jeftina putovanja i snimaka sa egzotičnih destinacija, spontanih objava i viralnih videa, provlači se ista ideja. Putovanja nisu samo rezervisana za one sa mnogo novca ili vremena, već za sve koji su spremni da naprave taj prvi korak. Možda je baš i to nit koja povezuje sve ove priče. Nije stvar u tome da li ćemo otići na drugi kraj sveta ili ostati negde blizu, da li ćemo snimiti video ili sačuvati uspomenu samo za sebe. Važno je ono što pokreće putovanje, a to je radoznalost i želja da vidimo nešto novo, ali i da se na kraju vratimo i drugačije pogledamo ono što nam je već poznato. Između svih tih kadrova, pregleda i lajkova putovanja i dalje ostaju lično iskustvo koje svako od nas gradi na svoj način. Ovdje stavljamo tačku na naše današnje druženje i čujemo se ponovo kroz 2 sedmice na Oradiju. Pozdrav!
1: Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na Oradiju.

0: vredi čuti.
1: Gitarista i kantautor Nikola Pavković predstavlja prvi album benda Digitrons koji se zove Aceton. A naslovna strana albuma je skeletna formula hemijskog jedinjenja upravo ovog acetona. Kaže, hteo sam da obrišem neke stvari svog života, pa sam došao do naslova albuma Aceton. Ideja o mešanju elektronike i zvuka gitare kod mene datira već nekih 20 godina kad sam počeo da eksperimentišem sa ritam mašinama i samplerima i posle toliko vremena rešio sam da konačno to i realizujem, rekao je on. U pitanju je neka vrsta elektropunk popa, a mi smo odlučili da ovaj album bude album nedelje i prvog dana slušamo pesmu sa naslova, dakle, Aceton.

0: Evropski regulatori uputili su zvanične smernice kompaniji Google o tome kako da omoguće rivalima u oblasti veštačke inteligencije bolji pristup svojim ključnim uslugama. Ovaj potez EU deo je stroge primene zakona o digitalnim tržištima koji možete naći pod skraćenicom DMA ili DMA, čiji je cilj suzbijanje monopola velikih tehnoloških firmi. U pismu sa smernicama Brisel je precizirao korake koje Google mora preduzeti kako bi osigurao interoperabilnost svog operativnog sistema Android i prodavnice aplikacija Google Play sa uslugama trećih strana. Regulatori su posebno fokusirani na to da spreče Google u favorizovanju sobstvenih AI proizvoda poput chatbota Gemini u odnosu na konkurentska rešenja. Cilj je da se osigura da programeri AI modela i aplikacije mogu efikasno da se takmiče na tržištu, kažu ljudi iz komisije. Iz kompanije Google su poručili da će nastaviti konstruktivnu saradnju sa evropskim organima radi ispunjavanja zakonskih obaveza. Prema odredbama DMA, tehnološki giganti koji krše pravila konkurencije rizikuju drastične kazne u iznosu od 10% svog ukupnog godišnjeg prometa na globalnom nivou, dok za ponovljene prekršaje kazna može dostići i 20%. Sjajna regulativa.
1: We play music for what it is. O Radio.

0: prava stvar.
1: Ponedeljak je i po pravilu i po običaju u Novom Sadu sve teče nekako sporije. Danas imamo samo jednu pravu stvar, u pitanju je izložba Dunavske luke u galeriji izdavačke kuće Prometej. Večeras u 19 časova otvorit će se izložba koja se zove baš tako Dunavske luke, istorija, arhitektura, ljudi. Na izložbi će biti predstavljeno kulturno nasljeđe gradskih luka u Podunavlju. Ulaz je naravno besplatan, stoga pohvalite i pogledajte ovu zanimljivu izložbu.
2: Nećete da svirate.
3: Omladina neka svira.
4: O radio.

0: Slušate Radio Gruvanje. Ovaj program nije namenjen osobama koje ne vole rock and roll.
1: Dobar dan svima ponovo, moje ime je Peđa, u narednih sat vremena provešću vas kroz novu epizodu Radio Gruvanja, u kojoj ćete kao i svaki put do sada čuti presek najnovijih singlova koji su se pojavili na ex-jugoslovenskom području u proteklih 7 dana. Evo jedne žene koja je u vreme stare Jugoslavije, tokom 80-ih, bila M zvezda, M sex symbol, M radila fantastičnu muziku, što u svom bendu Video Sex, što kroz saradnju sa raznim drugim izvođačima, a njeno ime poslužilo je i grupi Goblini za inspiraciju za jednu pesmu. Ona se zove Anja Rupel, ima novu energičnu i plesnu pesmu pod nazivom Enigma. Anja kaže da ova pesma ima i autobiografski ton i slušaocima jasno poručuje da uprkos razlikama dve samosvojne osobe mogu uspešno da funkcionišu zajedno. Enigma, Anja Rupel.

Kao najavu za novi EP koji je u pripremi, beogradski band Fade Out nudi pesmu Petak. Ova numera u fokus stavlja često zaboravljenog, socijalno marginalizovanog, sredovečnog čoveka, oslikavajući prisustvo depresije u savremenom svetu. Zašto se ova pesma ne zove Peđa, nije mi jasno.

Beogradski rock band Booster objavio je drugi studijski album Naked Truth. Sa njega slušamo prvi singl pod nazivom Fun. Pesma je nastala kroz zajedničko eksperimentisanje benda u prostoriji za probe i dočarava njihovu autentičnu koncertnu energiju, kako kažu.

0: slušate Radio Gruvanje.
1: Band Bullet iz Vrnjačke Banje predstavlja novi single Soba, kojom pravi produkcijski iskorak ka savremenijem zvuku, udaljavajući se od svoje klasične blues rock forme. Ova pesma se povlači u unutrašnji prostor ličnih stanja, sećanja i tihih tenzija koje traže razumevanje iznutra. Soba.

Evo sada nešto jako, jako zanimljivo. Francuski alt-punk band Joke i underground rapper Čaka Svraka udružili su snage na zajedničkom albumu Hope Options. Ovaj materijal nudi snažne numere koje u sebi nose duboku društvenu kritiku i goruću želju za promenom prožete gramatikom nade. Probaću da izbjegnem izgovaranje ove pesme na francuskom jeziku, reći ću samo na srpskom, crveni poster.

Novosadski bend M31 predstavlja novu emotivnu i snažnu pesmu Zabluda. Uz prepoznatljive gitarske deonice, ova numera govori o rastancima koji ostavljaju trag i uspomenama koje vreme ne uspeva da izbriše. M31, Zabluda.

Novopečeni zadarski bend Fameja, iza koga stoji Davor Valčić, nekadašnji član sjajnog zadarskog benda Postola Tripper, debituje singlom Povratna karta. Njihov neobičan zvuk, koji sami nazivaju šporkim popom, ne oslanja se na trendove, već na neposrednu atmosferu i emociju.

Ekscentrična riječka grupa Violeta Peppermint debituje pesmom Obojana pravdom, u kojoj spajaju muziku, performans i društveni komentar. U pitanju je energična mešavina roka i panka koja jasno šalje poruku o borbi za pravdu kroz umetnost, a ne oružje. Ovo je ujedno bila i poslednja pesma u današnjoj epizodi Radio Gruvanja. Redni broj je 12.33, dakle 12. sezona i 33. epizoda Radio Gruvanja na O-radiju. Moje ime je Peđa, još neko vreme ćete čekati na Almu dok se zaista potpuno ne vrati, a do tada. Ćao će!

0: kaže mi se hvala na ljubavi. Makar ne čuješ to često, hvala na ljubavi. Makar ne čuješ to često, hvala ti.
1: Zašto baš tebi sad se otvaram, nisam, ne znam, valjda lakše to radim s tobom. Kog